firi table so ne yɛ kɔyɛ aso de nipa hwehwɛ nyina ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa koraa na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a woankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛne a yɛwoɔ sɛ sika ne sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye wɔ nipa nkwa ankɛnala pawa nom nyinaa da so te ase alaagye galba no mpɔko transport nom kumasefie bi de aduana bi de aduasa ɛso ɛnɛ wo mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛamfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro na nem nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ korɔ bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nipa nya sika a ɔmu awurade enipa nya sika wɔ no ankasa ne nua nipa korɔ ne nti asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obiara ne hɔ a wawu a meyɛ sɛ sɛ n'agyapadeɛ de adi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na afie awura bi ka kyerɛ mesini bi sɛ mesini ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mesini na megyina hɔ na mehwɛ maame ne din no awerɛhosɛm ne sɛ wɔka saa asɛm 17 days na ne poster famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no funu announcement na mebɛn mehwɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛ date no anɔpa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na deɛ baako a mehwɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no koraa wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu yɛmaa no so ne kurom nkawie side wɔ kura bi ase na metera ase sese bisaa me ho sɛ ɔnipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase ɔdɔfoɔ so wokɔ christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛdeɛ obia firi ne da yɛmbaeɛ no ɔbɛkɔ saa mahu obi a wawu da ne